0: Radio Fantasy Fantasy.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro do

0: za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Kam v petek zvečer v Celju?
11: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
10: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Teden je naokoli in jutri o polnoči nas čakajo nove cene na bencinskih črpalkah. Ob novih spopadih med ZDA in Iranom so cene surove nafte minuli teden spet preskočile mejo 100 dolarjev za sod, a vlada je napovedala, da bodo naslednja 2 meseca goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako ne bi se dvig cen neutraliziral oziroma bodo goriva celo nekoliko cenejša. Liter dizla in kurilnega olja bi se lahko pocenila za 1 do 2 centa, liter bencina pa še nekoliko bolj. Medtem v Romuniji vse bolj zaskrbljeno gledajo v nebo. Vojna v Ukrajini vse pogosteje pljuskne tudi čez meje, sploh po zraku. Romunska vojska je sestrelila že 3. dron v 3 dneh, zadnjega nad Črnim morjem. Romunska vlada trdi, da je šlo ponovno za ruski dron tipa Shahed. Opozorili so, da je nesprejemljivo, da Rusija še naprej krši zračni prostor države, ki je tudi zračni prostor Evropske unije in NATO.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
20: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
16: Nič 80 18 78 sporoča.
9: Dobro jutro vsem, ki ste že na poti do službe ali pa morda se ravno kar odpravljate na vašo dopustniško oziroma počitniško destinacijo. Želim vam, da srečno in varno pripeljete do cilja. Zaenkrat je na cestah bolj ali manj vse v najlepšem redu.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Tina Turner, zdaj kole nasmejana, zdaj se žal smeje le še onkraj Maurice. Lepo dobro jutro, vam iz studija Radio Fantasy kličem Nena, 6 minut še 6 uro v ponedeljkovem jutru 27. julija, torej zadnji julijski ponedeljek, začenjamo skupaj. In ker ponedeljek ne slovi ravno kot dan, ki bi nam bil najljubši, ne glede na to, v katerem mesecu smo, pravijo strokovnjaki, da se ga pa vse en da kar fajn preživeti, če se zanj začnemo nekako pripravljati že dan prej, torej v nedeljo. In da potem za ponedeljek, za dobro jutro, začnemo početi nekaj takšnega, kar nas sicer osrečuje oziroma nam je v veliko zadovoljstvo, v veliko veselje. In za nekatere je to poslušanje glasbe. Na srečo imamo te pa res veliko na Radio Fantasy, tako da bom kar utihnila in vas prepustim naslednjim samim dobrim glasbenim vibracijam. Invisible Touch. Dobro jutro.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Celja. Zamuda je približno 5 minut, še nekoliko več vozil pa se je nabralo pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane, kjer je zamude trenutno približno 15 minut. Vozite, kar se le da, pazljivo, pa seveda tudi strpno. Pogled skozi okno mi razkriva, da je trenutno pretežno jasno jutro. Kar zadeva temperature, smo pri številki 17 v povprečju, se bo pa čez dan kar konkretno ogrelo. Spet bomo imeli tiste prave poletne temperature in sicer se bo povzpelo živo srebro tudi do 32 stopinj Celzija. Niso pa danes v popoldanskem času izključene plohe in pa tudi nevihte.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Jennifer Lopez je opravila svoje, zdaj pa na hitro v svet športa. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je petič zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Franciji. Veliko veselje za njega, za njegove navijače, za njegovo ekipo in hvala Bogu, da je preživel, ker na koncu je bil že Facebooki. Se zgodi tudi najboljšim kdaj, da preprosto jim začenjajo pojenjati moči. Kot se to zgodi tudi nogometašem kdaj pa kdaj. Enkrat gre super, drugič pa padeš v brezno in nekaj podobnega se je včeraj zgodilo nogometašem Brava. 3-0 so izgubili na svojem terenu, kot se temu reče. Se zgodi tudi to, da te kdaj preseneti ekipa, kot je Nafta, povsem zasluženo bistvo slavja Nafte. Skoraj pa so se velike zmage na koprski Bonifiki veselili nogometaši Radomelj, ampak na koncu je verjetno tisti tam zgoraj poskrbel, da so vse prekinitve zaradi konkretnejših nalivov, pa tudi zaradi izpada električne energije, ki so za nekaj minut pravzaprav dobesedno koprsko Bonifiko ovile v temo, poskrbele za to, da se je nakončno išlo z rezultatom 2-2, torej se je Koper vendarle uspel izvleči s točko. Bomo videli, kako se bo nadaljevalo tole državno prvenstvo v nogometu, vsekakor bo še zelo pestro in računamo predvsem navijači Celja, da bodo tudi naši nogometaši dodali svoje. Predvsem pa računamo na nje jutri, ko jih čaka naslednja evropska zgodba ali bolje rečeno odločilna tekma za nadaljevanje evropski san o Ligi prvakov. Celjski stadion z dežele bo prizorišče, ob 20:15 se bodo nogometaši Celja soočili z Egnatijo. Šteje samo zmaga za nadaljevanje in verjamem, da jim bo uspelo, seveda, če bo glasna podpora z tribun, bo to še toliko lažje, tako da pohitite z nakupom vstopnic, danes jih še dobite po predprodajni ceni na spletni strani nogometnega kluba Celje, jih boste zagotovo ujeli. Pa seveda, če imate otroke, ki so zelo navdušeni nad nogometom, pozor, danes do 12:00 še potekajo prijave otrok za ekipo spremljevalčkov na jutrišnji evropski tekmi na stadionu z dežele. In prijavnico, pa tudi vse ostale informacije glede tega, najdete na spletni strani nogometnega kluba Celje.
1: Radio Fantasy.

0: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
5: Daj pa?
4: 12. septembra.
5: To si piši za uho.
6: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
5: Kdaj že?
4: 12. septembra.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasard.si.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
17: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
16: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
18: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si.
19: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Na štajerski avtocesti pazljivo med priključkom Slovenske Konjice in pa priključkom Dramlje proti Celju. Tukaj je gneča, zamude je približno 10 minut. Če ste namenjeni v smeri Ljubljane, se prav tako pripravite na daljši zastoj, in sicer na območju priključka Krtina. Po Polžje se premika ta kolona vozil, je pa zamude približno 20 minut. Kar se le da, pazljivo vožnjo in srečno.
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
11: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

Together in Electric Dreams, 7 minut čez pol sedmo, lepo dobro jutro, v ponedeljku smo, danes je 27. julij in lahko rečem, da voščim vse najlepše, vse najboljše vsem tistim, ki prav danes praznujete rojstni dan. Še na mnoga, mnoga leta vam želimo, predvsem pa seveda, da se uresničijo vse tiste rojstnodnevne želje, ki jih nosite globoko v sebi. In če je morda pri vas ena teh želja ravno v teh dneh izpolnila, malo predčasno, morda zato, ker ste pravkar postali starši na novo ali pa sploh prvič v življenju, ja potem pa toliko več sreče seveda in zadovoljstva želimo z vašo družinico. Mimo grede, v minulem tednu se je v celjski porodnišnici rodilo 22 otrok in tokrat je bila bitka med spoloma izenačena, torej imamo 11 deklic, 11 dečkov, kot naročeno, da ko odrastejo, najdejo pot drug do drugega. Nikoli se ne ve.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: V Mariboru na Tržaški cesti nasproti Rutarja merijo hitrost v Belem kliju, previdno v obe smeri, pa nasploh previdno in strpno na cestah. Še posebej to velja za Štajersko avtocesto. Gneča je na območju delovišča med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. V smeri Celja bodite pazljivi in strpni, pa tudi če ste namenjeni proti Ljubljani, pred priključkom Krtina je daljša kolona vozil. Sonček se danes malo borba, lahko rečem tako, z oblaki sivimi, na trenutke so malo močnejši oni, na trenutke sonce, bomo videli, kdo bo na koncu dneva dobil tole bitko. Kar zadeva temperature, smo zaenkrat v povprečju pri 17°C, lahko pa v nadaljevanju dneva pričakujemo od 28 do 32 stopinj Celzija ob popoldanskih plohah in nevihtah.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: To je poletje na Radiu Fantasy.
4: Same dobre vibracije.
2: Vite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
3: To je poletje na Radiu Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

0: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
2: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
7: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači, pesek ali drugi odpadki od doma.
6: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
7: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
6: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
8: Simbio. V simbiozi z okoljem.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031-6990-59.
11: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
12: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Naš kolesarski as Tadej Pogačar je še petič osvojil dirko po Franciji. 27-letnik iz Klanca pri Komendi je bil ves tur prevladujoča sila v karavani in najhitrejši postal že v peti etapi. Osvojil jih je pet, finalno v Parizu pa mu je le dobrih 300 metrov pred ciljem vzel nizozemec Van der Poel. Za Tadejem Pogačarjem je 7 turov, vsakič je bil na stopničkah, petkrat je zmagal. To je od leta 1903 uspelo le še 4 kolesarjem. 500 km jugozahodno pa še kar poteka bitka z ognjenimi zubli. Največji gozdni požar v Franciji že en teden divja le 30 km izven mesta Bordeaux, kjer je zgorelo že 42 tisoč hektarjev zemlje. Izmučenim gasilcem pomaga tudi 1500 vojakov, a se ogenj vztrajno širi. Oblasti so iz okoliških krajev evakuirali že 220 tisoč ljudi, če bo potrebno pa načrtujejo tudi popolno evakuacijo Bordeauxa z 270 tisoč prebivalci.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Gneča je zaznana na štajerski avtocesti med priključkama Slovenske Konjice in pa priključkom Dramlje v smeri Celja. Tukaj je zamude približno 15 minut. Pazljivost in strpnost tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Tudi tukaj je zamude približno 15 minut. In pa bodite previdni in strpni tudi na območju pred Šentiljem, če peljete v smeri Maribora. Tudi tam se je zgostil promet, predvsem zaradi turistov.
4: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Ricky Martin in njegova Living La Vida Loca. 8 minut čez 7, lepo dobro jutro v ponedeljku, sem z vami Nena in zdaj le se bomo navidezno podali na popotovanje kar na dveh kolesih. Namreč Guinnessov rekord v najdaljši samostojni ženski vožnji z motorjem je v lasti Slovenke Benke Pulko, če ste slučajno pozabili, popotnice, ki je z motorjem 2000 dneh prepotovala 7 celin in prevozila več kot 180 tisoč kilometrov. Dobršen del življenja pa na motorju preživi tudi Zvone Šeruga. Zvone, kam ste se vi odpravili na prvo popotovanje? Pa najbrž je od tega menilo že kar ohoho let.
1: V Turčijo so pa kao bekaj, ne?
0: Aha.
1: Še kilo kofeta sem za mamo prenesel. To, tam sem se prekupil za celo leto. Ampak drugačko, zares računamo tega, zdaj 45 let, že avtoštop takrat do Londona pa nazaj, mater sem bil že frajer, potem naslednje podjetje, avtoštop dol čez Maroko, Alžirijo, Tunis, to sem bil že avanturist. Potem, ko sem prišel iz Indije na avtoštop in 4 mesece zimo preživel tam dol v tistih še na pol hipijovskih časih, to sem bil pa že resen svetovni popotnik, ampak resno. Takrat pač ni vsakdo sedel na avion pa šel nekam za 2-3 tedne in je bil svetuljan.
0: Ja, res je, to so bili čist eni drugi časi, kar se tiče potovanj. Zdaj pa narediš kaj, 2-3 klike, spakiraš, se odpelješ na letališče in že letiš kamor hočeš.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Jutranja gneča je nekoliko bolj občutna in opazna na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Celja. Zamude je približno 10 minut, prav tako je zgoščen promet na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, tudi tukaj zamude dobrih 10 minut. Bodite pa pazljivi in strpni tudi, če peljete slučajno iz avstrijske smeri v smeri Maribora. Tik pred Šentiljem je nastal daljši zastoj, predvsem po zaslugi turistov, torej strpna vožnja. Zaenkrat imamo soncem obsijano ponedeljkovo jutro in 18 stopinj Celzija v povprečju. Bo pa čez dan bistveno bolj toplo, pravzaprav nam bo že kar dol teklo. Od 28 do 32 stopinj Celzija se danes obeta in tu in tam lahko tekom popodneva nastane tudi kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Never ending story, Limal med samimi dobrimi vibracijami v tem ponedeljkovem jutru na Radio Fantasy. 22 minut še sedmo, samo namig, kaj boste še lahko slišali v tej uri, ne bom vsega razkrila, delček tega pa. Zagotovo Kingstone. Pa tudi DJ Snake in Bipolar Sunshine. V celoti prav kmalu v vaših ušesih. Najprej pa preverimo, kje se da zapraviti še kakšen evro.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
1: Kjer se rodijo šampioni.
4: Ej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
1: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
1: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
1: Planet Autotehnike.
9: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
10: VS Styling.
9: Nočni termin Radio Fantasy.
10: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
10: VS Styling.
9: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
10: VS Styling.
12: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vedno, ki me pa najdete.
13: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakega revža se spomni, ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
14: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
1: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto. Knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Pazljivo na cestah, predvsem z veliko mero strpnosti na odsekih cest, kjer so postavljene delovne zapore oziroma je nekoliko spremenjen prometni režim. Med drugim to velja za Štajersko avtocesto med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro je v smeri Celja še vedno zgoščen in tudi upočasnjen promet, tako da je zamude tam približno 10 minut. Prav tako gneča še ustraja na Štajerski avtocesti na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Srečno do cilja!
17: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
8: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Kako se pripaše, Fredi je v glas za dobro jutro. Ja, poletne počitnice so v polnem razponu, razcvetu, še dober mesec in teden dni približno za slovenske šolarje počitnic poletnih. Za nekatere v tujih deželah pa se počasi že zaključujejo, tako da imajo naši šolarji primerjavi z ostalimi pravzaprav kar dolge poletne počitnice. Skoraj da 10 tednov trajajo v Sloveniji in Slovenijo to uvršča med deseterico držav, ki imajo med 8 in 10 tednov poletnih počitnic. Tiste zares najkrajše poletne počitnice oziroma počitnice, ki trajajo največ 6 tednov, imajo predvsem šolari na Danskem, pa tudi v nekaterih nemških deželah, pa na Nizozemskem, v nekaterih švicarskih kantonih in tudi v Lihtenštajnu počitnice poleti ne trajajo kaj dosti dlje od 6 tednov. Najdaljše počitnice tekom poletja pa imajo v večini italijanskih dežel, pa tudi v Latviji in na Malti, kjer so poleti doma tudi po 13 tednov. Predvsem, kar zadeva Malto, zato, ker je tam ogromno turistov in je tako ali tako nemogoče, da bi potem še šolari bili normalno, seveda, v pouku peti. Ampak kot rečeno, če bi vprašali otroke, zanje poletne počitnice niso zagotovo nikoli dovolj dolge, a ne?
1: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zgoščen promet je na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Celja, je zamude približno 20 minut, podobna zgodba pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Zato, kar se le da, pazljivo in predvsem tudi strpno vožnja. Sončno jutro imamo z nekaj oblačnimi prebliski v mest, tako da si sonček za nekaj trenutkov vzame malo pauze, ampak še vedno je prijetno toplo, zaenkrat prijetno, poudarek na tej besedi, 18 stopinj Celzija v povprečju, v nadaljevanju dneva pa najbrž ne bo več tako prijetno, razen če ste navdušeni nad visokimi poletnimi temperaturami, danes lahko pričakujemo od 28 do 32 stopinj Celzija.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Radio Fantasy predstavlja

Loving Each Day je prepeval Ronan Keating, včasih je prepeval skupaj s skupino Boyzone, potem pa začel solo kariero. Neki to vole vruče, pa naslednje, kar pošiljamo vaša ušesa z njihovo uspešnico Kakva noč oziroma Svina ples.

0: Hej, leto je naokoli in vrača se žalska noč mladih.
1: Kdaj pa?
0: 12. septembra.
1: To si piši za uho.
2: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
0: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
1: Kdaj že?
0: 12. septembra.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo je kazensko ovadilo Tanjo Fajon in Barbaro Žvokl, kot so že prej napovedali, zaradi imenovanja Fajonove za predstavnico EU-ja za Sahel brez pristojnosti. Pri tem se opirajo na pravno mnenje zakonodajne službe vlade. Očitajo jima, da o kandidaturi nista obvestili ne vlade, ne pristojnega odbora. Fajon je odzivu zatrdila, da ne obstaja nobena pravna zahteva, da vlada odobri napotitev slovenskega državljana v mednarodne organizacije. Še na primorsko avtocesto, kjer se je v zagati znašel voznik, ki je vozil na hlapih. V soboto ob 3 zjutraj mu je goriva tudi zmanjkalo in obtičal je na odstavnem pasu med Razdrtim in počivališčem Studenec. Na pomoč je poklical Dars, a na kraj je prispela patrulja. Policisti so ugotovili, da na hlapih ni bil le motor, temveč tudi voznik, ki je napihal za promil alkohola. Nadalje so ugotovili, da ni imel niti izpita. Avto in njega je naložila asistenca skupaj z njegovim plačilnim nalogom.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
12: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Gneča je na štajerski avtocesti na območju med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebra v smeri Celja je zamude približno 15 minut, med priključkom Krtina in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane pa je zamude dobrih 20 minut.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
15: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Just the way it is, baby, oziroma tako pač je, 5 minut čez 8 je v tem trenutku, mi razkril pogled na uro in če morda niste vedeli, glede na to, da smo ravno v tem poletnem času, ko se marsikdo tudi na morje odpravi, tam pa se zna zgoditi, da sedete tudi na kakšen čolniček ali pa ladjo. Prav v Sloveniji je bil sicer na reki Krki leta 1827 patentiran ladijski vijak, ki se v bistvu uvršča med pomembnejša znanstvena odkritja na slovenskih tleh. In zasluge za to v bistvu gredo Jožefu Reslu, po materi je bil Čeh, po očetu Nemec, velik del življenja pa je prebival v Sloveniji, natančneje v samostanu Pleterje. Tam je tudi ustvaril tudi največ svojih izumov, ker je bil vsestranski izumitelj, sicer pa po procesiji tudi gozdar. No, pa bil je tudi zelo ploden. Dvakrat se je oženil s Slovenkama in obakrat imel veliko otrok. Z eno 3, z drugo 7. In ti otroci zdaj, oziroma potomci teh otrok, večinoma prebivajo na območju Italije in najbrž še vedno imajo kakšne koristi od svojega sorodnika v finančnem smislu. Ko se gre za izume, je pač vedno tako. Dobro jutro.

0: nič 80 1878 sporoča.
1: Pazljivo na cestah, gneča je še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova je zamude približno 20 minut, na območju priključka oziroma počivališča Tepanje in predora Golorebro pa je zamude dobrih 15 minut. Bodite pazljivi, pa varno pripeljite do cilja. Sonček se še vedno poigrava z nami, na trenutke tudi kakšen siv oblak ga malo skrije, ampak kljub temu že ima svojo moč, zaenkrat 20 stopinj Celzija v povprečju. V preostanku dneva bo kar poletnih 32 ponekod, večinoma pa okoli 28 oziroma 29 stopinj Celzija. Niso pa v popoldanskih urah izključene tudi plohe oziroma nevihte.
2: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
1: papirnica-petka.si Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
4: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
9: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V Šentvidu pri Grobelnem nasproti železniške postaje so policisti pozorni na morebitne prekrškarje, torej po predpisih, predvsem po omejitvah. Na Štajerski avtocesti pa bodite pozorni, da ne boste slučajno povzročili nesreče, gneča je, predvsem na območju delovišča, torej med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Celja. Tam je zamude dobrih 15 minut. Nekoliko daljša pa je še vedno kolona vozil na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, tukaj pa je zamude približno 20 minut.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
23: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Blondi z uspešnico Marija. Ste že kaj lačni? Ja? Ni tiste v studiu, ki je ponovat lačna. In pol moramo vsi leteti stran in hiter nekaj najdeti za pojest, da se pomiri njena strast. Skratka, kaj če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četverčku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži namreč zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Če na hitro povem zakaj. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. No, drage dame, se mi zdi, da zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo. Če verjamete, palčka smuka. Skratka, če pa slučajno vam tekne čokolada, potem pa vam jaz vržem v tem trenutku tisto, ki je v glasbenem smislu sladka kot čokolada. Juhu banda.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: nič 80, 1 8 78 sporoča.
1: V Šentvidu pri Grobelnem so policisti še vedno na preži za tistimi, ki ne vozite ravno po omejitvah in ne spoštujete ostalih cestnoprometnih predpisov, torej pazljivo in srečno do cilja. Na štajerski avtocesti pa tudi z veliko mero potrpežljivosti. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro je smeri Ljubljane daljši zastoj, zamude trenutno dobrih 20 minut. Še podobna zgodba pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, torej pazljivo in strpno. Sonce nas lepo boža v tem ponedeljkovem jutru. S temperaturami v poprečju okoli 20 stopinj Celzija imamo trenutno opraviti. Bo pa v nadaljevanju dneva kar bistveno topleje, pravzaprav že kar vroče. Od 28 do 32 stopinj se obeta in tu in tam popoldan tudi kakšna ploha ali nevihta.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
1: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
2: To je to.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Krigel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v Zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
9: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
8: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
10: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
11: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
13: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
14: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
18: Novo igrišče pri Stari Nami ter prenove ostalih otroških igrišč po Velenju. Prenova osnovne šole Vojnik pa napreduje po načrtih. Začeli so z urejanjem notranjih inštalacij. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. V mestni občini Velenje tudi letos nadaljujejo z urejanjem otroških igrišč. Do konca avgusta bodo odprli novo igrišče pri Stari Nami, prenovili pa bodo tudi igrišče v krajevni skupnosti Podkraj ter zamenjali veliki mrežni igrali na Pozojevem in Pikinem otroškem igrišču. Za obnovo, vzdrževanje in nadgradnjo javnih ter vrtčevskih igrišč bodo v Velenju letos namenili več kot 190 tisoč evrov. Velenjska občina sicer upravlja 15 javnih otroških igrišč in 13 vrtčevskih igrišč. Z naložbami pa želi zagotoviti varne, sodobne in prijetne površine za igro ter ohraniti Velenje kot otrokom in družinam prijazno mesto. Prenova osnovne šole Vojnik poteka po načrtih. To je potrdila Komisija za spremljanje investicije, ki je na tretjem delovnem srečanju pregledala napredek in si ogledala gradbišče. Po izvedbi rušitvenih in temeljnih gradbenih del v spodnjih prostorih šole že urejajo inštalacije, projekt pa prehaja v novo fazo. Cilj ostaja, da bodo učenci ob začetku novega šolskega leta že lahko uporabljali del prenovljenih prostorov, vključno z najmanj 6 novimi učilnicami. Po zaključku prenove bo vojniška šola obsegala skoraj 9600 kvadratnih metrov površin, pridobila pa bo 30 novih učilnic, sodobno kuhinjo, jedilnico in prenovljene športne prostore. Kaj se letos obeta na tradicionalnem romanju k Mariji Snežni na Svetini, pa si preberite na rfantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Skozi Šentvid pri Grobelnem priporočam, da vozite še posebej po predpisih, ker so policisti se odločili, da tam pa res intenzivno preverjajo, ali gre vse tako skozi na cestah, kot mora iti. Torej, če ne boste vozili tako, kot je potrebno, se hitro lahko zgodi kazen. Pa še ne nazadnje tudi nesrečo lahko povzročite. Torej, pazljivo po predpisih. In naj to velja tudi na Štajerski avtocesti, kjer pa vam bo prav prišla še dodatna mera tudi strpnosti oziroma potrpežljivosti, glede na to, da je še vedno precejšna gneča na območju priključka Krtina in pa tudi v območju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Celja oziroma če peljete na območju Krtine v smeri Ljubljane.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentju

0: Autocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Leštisto. Kolesije postanejo svetlejši, voda je toplejša, glasba je glasnejša in življenje je boljše. To je fantazijevo poletje in same dobre vibracije.

Robbie Williams, rock DJ je njegova uspešnica. Robbie se je v zadnjih tednih spet znašel nekoliko bolj v podrobnogledom rumenih medijev, predvsem, ker se mu je zgodil, da mu je na svetovnem prvenstvu v nogometu, med tem, ko je dajal intervju za eno izmed ameriških televizij, iz ust padla ena bela snov. Pa so vsi zastrigli za šesi, joj, ne, Robbie je spet zapadl v droge, katastrofa. No, in pol je bistvo pojasnil, da je pravzaprav imel mentolov bombonček, ki ga je že skoraj da celega pojedel, ampak malo mu ga je še pa ostal, pa ni pričakoval, da bo ravno zletel mu ven iz ust, ne, se ga je dal nekako kot ust, ampak očitno se je ta bombonček odločil, da pa vendarle gre na plano in postane zvezda vsaj za nekaj trenutkov na televiziji. Tako da, vsi oboževalci in oboževalke Robbieja Williamsa, lahko ste pomirjeni, ni spet zašel na tista stara pota, upam, da bo tako tudi ostalo. Sej, v končni fazi v zadnjih letih, odkar je poročen, pa tudi oče, se mi zdi, da se je kar malo umiril po tej plati in naj tako ostane, da bo še lahko ustvarjal uspešnice, kakršne smo že slišali in kakršne še bomo slišali z njegovih ust. Zdaj pa je čas, da slišimo še nekaj, kar sega v leto 1983. Kaj pravite na tole?

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Še je gneča na štajerski avtocesti na območju med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje v smeri Celja, je zamude dobrih 20 minut, prav tako še vedno zgoščen promet na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Strpno vožnjo. Sonce nas pozdravlja in nam sporoča, da bo danes zelo vroče v preostanku dneva. Že v tem trenutku imamo v povprečju 22 stopinj Celzija. V nadaljevanju dneva pa lahko pričakujemo od 28 do 32. In vmes, predvsem popoldan, tudi kakšno ploho ali pa nevihto.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketov Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
0: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
0: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
0: Co, pi, fo, to. Pika si.
8: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, foto, pika si.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
15: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
16: www.najemstrojev.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Večinoma sončen ponedeljek bo, v notranjosti pa popoldne še vedno lahko nastane kakšna krajša ploha ali nevihta. Ogrelo se bo na 25 do 30 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče vreme bo vsaj do konca tedna.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Z izjemo gneče na Štajerski avtocesti, kjer se zatika predvsem na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane, tukaj je zamude približno 15 minut in pa na območju med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje v smeri Celja, tukaj pa je zamude dobrih 25 minut. Drugod promet poteka tekoče, tako da srečno do cilja.
23: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Ne zamudite, velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija. Pred trgovino.

0: Cool and the Gang in njihova Fresh iz 80-ih. Tale uspešnica upam, da se vam je pripasala v tem ponedeljkovem jutru, ki se zdaj počasi že rokuje z dopoldnevom. In danes in jutri bomo imeli tudi priložnost, da opravimo brezplačno testiranje, in sicer na hepatitis B in hepatitis C. Zakaj ravno zdaj v teh dneh? Ker je pred nami svetovni dan hepatitisa. 28. julija ga uradno obeležujemo. In letos ga spremlja slogan Zlomimo hepatitis. Gre pri tem seveda za vnetje jeter, ki ga najpogosteje povzročajo virusi, med njimi pa sta glavna povzročitelja prav virusa hepatitisa B in C. Širita se prek krvi in tudi drugih telesnih tekočin, torej tudi z nezaščitenimi spolnimi odnosi, pa recimo tudi iz matere na še nerojenega ali pa komaj rojenega otroka se lahko prenese. In tisti najpogostejši simptomi okužbe z virusom hepatitisa so v glavnem nepojasnena utrujenost, pa tudi nekateri okuženi čutijo bolečine v sklepih in mišicah in imajo tudi trebušne težave. Sum na virusni hepatitis je lahko tudi recimo dolgotrajno otekanje ali pa spahovanje in tudi izguba teka ali pa telesne teže nenadna. Skratka, bodite pozorni na te znake in izkoristite možnost torej za brezplačno anonimno testiranje na hepatitis B in C. Zakaj je priporočljivo to opraviti, čeprav smo prepričani, da se mi pa ga zihar nismo mogli kje staknati, ker smo previdni in pazimo na svoje zdravje? Zato, ker se lahko kaj hitro zgodi, da ga, ja, čist mim grede ravno dobimo. In dobro je za to odkriti pravočasno okužbo, ker se ga da zdraviti. Vsaj kar zadeva hepatitis C, popolnoma je ozdravljiv, če je odkrit v zgodni fazi okužbe. Medtem, ko hepatitis B zaenkrat spada še med neozdravljive bolezni, ampak se ga pa da z ustreznimi zdravili tudi zelo dobro nadzorovati. Torej, izkoristite možnost brezplačnega testiranja danes in jutri med 12. in 18. uro. Zapeljati se morate v Ljubljano, ambulanta klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. V Ljubljanskem kliničnem centru bo namreč odpravljala ta brezplačna testiranja in lahko se testiranja udeležite brez predhodnega naročanja in pridete v poštev tudi, če nimate sicer urejenega zdravstvenega zavarovanja. Torej, izkoristite priložnost in preverite, kako je z vašim zdravjem.
1: Radio Fantasy.

0: Emisije se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je še vedno zgoščen promet na območju med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje v smeri Celja, pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Zamude na obeh odsekih avtoceste je približno 20 minut. Torej pazljivo in tudi strpno vožnjo priporočam. Sonce se kar konkretno bohoti nad fantazijovo deželo, zaenkrat v poprečju 23 stopinj Celzija, čez dan pa vsaj še enkrat toliko skoraj da, od 28 do 32 se obeta in popoldanske plohe, tu in tam pa tudi nevihte.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: To je poletje na Radio Fantasy.
4: Same dobre vibracije.

0: Preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
4: Danes bi tako račal na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
7: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
6: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
8: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
6: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
9: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
10: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Knjig in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Magaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Več ministrstev se te dni spogleduje s selitvijo iz Ljubljane. Resor lokalne samouprave je že romal v Maribor, sledi selitev izobraževanja v Novo mesto. Podobno razmišljajo tudi drugi ministri in direktorati, a strokovnjaki pozivajo k preudarnosti. Omenjajo visok enkratni strošek in potencialno izgubo zaposlenih, sindikati pa tudi na zakon, ki ne dopušča premestitev delavca za več kot 70 kilometrov brez privolitve. Predlagajo, da minister na mesto selitve vzpostavijo regionalne centre. Jutri nas čakajo nove cene goriv na bencinskih črpalkah. Pričakovati je bilo novo občutno podražitev zaradi novih spopadov med ZDA in Iranom, a je vlada posegla v dajatve. Za naslednja dva meseca bodo goriva oproščena okoljske dajatve in prispevka za energetsko učinkovitost. Tako se bodo kljub podražitvi celo nekoliko pocenila. Liter bencina za cent ali dva, liter dizla še za nekoliko več.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
3: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno imamo radarsko kontrolo, hvala, ker ste jo javili na nič 80, 1878. Policija je pri Tuš Cash & Carry na Kidričevi cesti v smeri Štor. Na avtocesti pa klasika, predvsem med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro v smeri Celja je nekaj malega zastoja.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
3: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Hope. Upanje umre zadnje. Evo ga, ponedeljek je, gospice in gospodje, zadnji teden julija. Pravijo, da bo vroče vedno bolj teh dneh in rožice prihajajo. Začel bom z Miley Cyrus in Flowers. Torej bi lahko rekel, da rožice same kot take danes ne potrebujejo veliko spodbude, samo malo vode. In treba je biti dober vrtnar, da zalivaš. Ej, lušen ponedeljek nas čaka dobra muzika. Miley Cyrus pa, ko gledam tale pesem Flowers, je bila napisana očitno za svojega bivšega, ki se je rodil 13. januarja. Na ta dan je pred 3 leti izdala tole pesem, tako da neke povezave so, malo ga na nek način pogreša. Je pa sama pesem tudi z vsebino usmerjena v to, da si lahko kupiš sam rožice, da lahko greš sam na zmenek. Očitno je nekaj na tem, da je bila pisana njemu. Miley Cyrus, mega hit, pa da vidimo, kaj pride še zatem. Steve Winwood pa Jean Serge, še v tri vam dam v vrsti. We

0: poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.

Žan Serčič, naj me vzame čista taka poletna. In tako se človek vpraša, plaža, kakšna neki pa? Mivka, prot ali beton, na katero prisegate? Ja, mivka razvaja stopala, pa tudi otroke, da delajo gradove. Prot razvaja morje, ker ga bistri, lepo izgleda. To so zdaj naredili na delu pod portoroške obale. Beton pa je vredno za tiste, ki ne marate peska v sendviču.

0: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
1: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
3: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
10: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
11: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
10: 12. septembra.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
1: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na zadnje na Kidričevi pri Tuške Šenkerje v smeri Štor. Govorim o policistih in radarju, kar se tiče zastojev, poznamo klasika in še vedno najbolj na udaru smer proti Celju in to med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro. To pa še od Domžal proti Ljubljani, tudi klasika, tako da to je nekaj prometnih informacij, ki so trenutno aktualne, drugače pa srečno.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
2: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Maksimo. Branje je igra in zabava. V sredo, 29. julija ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjiško.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 28. julija. Celje z okolico. Velenšek, izvod RP4, cesta na Ostrožno 131. Delni izklop med 8. in 12. Kocenova, omrežji Kocenova in Čupriska med 10. in 13. Rimske Toplice z okolico. Lokavec, omrežje Kolman med 7. in 13.30. Velenje z okolico, Metleče, izvod Metleče, med 10.30 in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Tumbling in, lušna naveza, Chris Norman in Suzy Quattro sta bila tole čista zimzelena. Predno gremo v Split pogledat, kaj pravi Peter Grašo, mogoče še skok v Pariz. Vemo, včeraj petič okronan za najboljšega na dirki po Franciji, to je bila 113. Tadej Pogačar. In veste, koliko so cuklili denarja? To pa mogoče ne veste. Največji kos logično je dobila njegova ekipa, 2,3 milijona evrov, Pogi pa je dobil 832 tisoč evrov. 500 evo je skupni seštevek, torej zmagovalec francoske pentle, potem pa po 11 tisoč evrov za vsako zmago, petkrat je zmagal na pet etap ima, drugo mesto je 5500 evrov, tretje mesto pa 2800, enkrat je bil tudi tretji in seveda moram reči, da je zbral, kot sem dejal, 800 tisoč oziroma 832 1750 evrov. V tenisu bi šlo to sicer hitreje na vzgor, ker za tehle 800 jurjev se je moral pa zelo matrati in vse dobro, Pogi, uživa in zdaj pet na dopust, potem pa gremo še z obema našima asoma v Španijo.

0: Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026 od 24. do 26. avgusta in da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc-celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
8: Dobra novica. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
13: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
17: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred nami je nov vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci poleg velike toplotne obremenitve ponovno opozarjajo tudi na veliko požarno ogroženost, ki se bo samo stopnjevala. Nekaj padavin čez konec tedna je bilo premalo, da bi se na Primorskem zmanjšala, zaradi vročine, ki bo ustrajala do konca tedna, pa se lahko skupaj s sušo pojavi tudi v drugih delih države. Ponos hrvaške infrastrukture. Pelješki most po le 4 letih potrebuje obsežno sanacijo. Na glavnih nosilnih stebrih so odkrili dolge razpoke, ki segajo do 6 cm v beton mimo zaščitne plasti. Upravljalec zagotavlja, da nevarnosti ni, bi pa lahko jeklo nosilne konstrukcije začelo rjaveti, beton pa odpadati. Na razpoke je sicer že pred odprtjem mostu opozarjal slovenski načrtovalec Marjan Pippenbacher. Pelješki most ima sicer 10-letno garancijo, zato bo sanacijo pokril kitajski graditelj.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
15: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Policijska kontrola je med Šmarjami pri Ješah in pod Platom v Mestinju pri železniški postaji, pravite. No, kar se tiče zastojev na avtocesti, predvsem štajerski konec iz Maribora proti Celju, od Slovenske Bistrice jug proti predoru, proti predoru Golo Rebro. Mislim, da je pripisano, da se čaka dodatnih 30 minut, torej pol urna zamuda.
23: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
25: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev.

0: funto.
1: 11:11. Ej, slaba navada, zagotovo jih imamo vsi in pravijo. Eni grize nohte, drugi vedno odlašajo, tretji pa odprejo hladilnik in potem pozabijo, zakaj so ga sploh odprli. Matic Narek, slaba navada. Slabe navade so kot, kot poletni komari, vsi jih odganjamo, ne, a se kar naprej vračajo. Dobre, uživamo muski, to je to, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
3: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
3: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
1: Izberite mobilni paket Nike že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
7: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
8: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
9: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
10: Aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
13: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Mestinju pri železniški postaji so policisti s kontrolo, zastoji pa so na slovenski štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri Celja in pravite, da je zastoj nekje pol urice.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

California. Oh, kje so časi, stara barka, 1000 km, ratle te obil, ustavil bi čas. In tale, ki smo zdaj le poslušali, ampak nostalgija je dobra. You and

0: film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez

0: Čakanja. Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
0: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
6: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
8: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je zavrglo eno od ustavnih pritožb na zadnje parlamentarne volitve. Tožba Roka Lampeta z 8 podpisniki je očitala izgubo zaupanja v volitve, ker naj bi država dopustila domnevno vplivanje iz tujine. Tožbo je sodišče zavrglo iz formalnih razlogov, saj se je Lampe konkretno pritožil na podelitev poslanskih mandatov, a sam ni bil kandidat. Je pa sodišče začelo oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o volitvah, o mandatih, tih poslancev in o sebi. Pa še o izjemnem uspehu mariborskih študentov Višje strokovne šole Akademija. Na prestižni univerzi v Oxfordu so med 48 ekipami iz 19 držav osvojili prvo mesto v kategoriji raziskav o vključenosti premalo zastopanih skupin. Prepričali so z raziskavo o ranljivosti tujih delavcev v slovenskem gradbeništvu. Njihov akademski uspeh potrjuje, da lahko tudi slovenske višje in visoke šole konkurirajo najboljšim svetovnim univerzam.
14: Italko keramika.
15: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
16: Vsak dan nižje cene v mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
17: V prometu predvsem opozarjamo na težave na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti Celju do predora Golo Rebro se čaka še dodatnih pol ure.
18: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
19: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Cita Albano in Romina Pavra. Ona dva sta dokaz, da se lahko, evo, ljubezen pretopi tudi v veliko glasbeno uspešno kariero, ki je trajala do leta 99. Vmes je prišla težava izginotja njune 19-letne hčerke v Ameriki in takrat sta se potem tudi ločila, pač se veš, pride do obtrževanja in je trajalo kar nekaj let, da sta ponovno vzpostavila stike, ampak zdaj sta v dobrih odnosih, tudi zaradi ostalih otrok, pa mislim, da že nekaj let, mislim, da od leta 2013 dalje vnovič skupaj nastopata na odrih, tako da veš. Globlja je bila njuna vez, kar se je zgodilo, je želelo razdreti, ampak ostala je. Zdaj pa, če smo že pri tej neki navezi, da si skupaj ali greš na razen, Jan Plestenjak in Flirtovci pravijo prazna postelja. Veste, ljudje baje v poprečju na noč zamenjamo od 20 do 40 različnih položajev. Pa tudi, če se ti ponavlja, ampak toliko krat se zgodi in pri prazni posteli mogoče ena dobra stvar. Mislim, ker ko gledaš, pa se rečeš, sej ni tako slabo, noben ti ne krade odeje. Ne? Jan Plestenjak in Flirtovci, pa dajmo.

0: vam v petek zvečer v Celju.
1: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
0: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
2: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Ob svetovnem dnevu piva vabljeni na Kriegel Fest pri Žalski fontani piv. V petek 7. avgusta vas zabavajo v zrok. V soboto 8. avgusta pa skupina Orlek.
6: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost Hop on Hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
5: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
9: papirnica-petka.si.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
14: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
9: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Kaj dogaja na cesti, predvsem štajerski odsek avtoceste, tam vam bo odneslo še pol urice, mogoče celo več, med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Celju.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Tole je bila naveza Eurythmics, zdaj pa k Tour de France. Smo vedeli in vsi vemo, petkrat je Tadej Pogačar zmagal. Danes smo povedali tudi, koliko je zaslužil, odnesel je 832 tisoč evrov. Vsak cent je zaslužil, to je dejstvo. Je pa zelo ena zanimiva zgodba. Tadej že kar nekaj časa sodeluje z enim butičnim švicarskim izdelovalcem z 20 ur in na roki on nosi uro, ki stane tam, koliko so ocenili, okoli 350 tisoč dolarjev, torej 300 tisoč evrov. In pazi, za Tour de France so naredili uro v sklopu opremljevalca koles, ki je vredna skoraj milijon. In opremljevalc koles je rekel, bojimo se za varnost samega Tadeja Pogačarja na dirki, zatorej odsvetujemo, da nosi tako drago uro. So rekli, ok, in potem po črto je imel na roki ono za 350.

0: Emilija, Big Big World. Po eni strani je res velik, po drugi pa hitro gotovimo, kako je majhen. Največ poročamo o težavah med Slovensko Bistrico, Juki in predorom gol Rebro proti Celju. No, imam pa še drug podatek.
1: Lep pozdrav, Maja tu. Izvoz, lopata, pa vse do proti Šempetru stoji za stoj. Kaj se je zgodilo, ne vem. Priporočam ali izvoz lopata, ali Celje center, pa po stari cesti. Ljubljana.
0: Maja, hvala lepa, tudi sam sem preveril, nič ne piše, samo med Celjem, Zahod, torej Lopato in Šempetrom je zastoj. Deset, imate kaj več informacij, javite na 0801878. Hvala, srečno!

Laid back, oci, sunshine, reggae, taka lušna, easy, da ne pretiravamo. Zdaj pa William Bruce Rose Jr. No, umetniško ime v Axl Rose je uradno spremenil leta 86, tako da od takrat dalje Williama ni. Tukaj so Guns N' Roses, novembrski dež. V redu se je, te dni ga je bilo kar nekaj, so ga napovedovali, pa ne po vsej Sloveniji tu in tam. Ampak smo pa na začetku vročinskega vala, tako da bo še moral malo počakati.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kaj, če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četverčku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. Drage dame, zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
4: Danes bi tako rad šel na golf.
5: Igraš golf?
4: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
5: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: Spoštovani, spoštovani. Nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
13: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
12: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
13: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
12: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.

0: V simbiozi z okoljem.
1: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Kdaj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: All Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Slovenija je privlačna za tuje delavce, a le za tiste, ki iščejo nižje kvalificirana delovna mesta. Zavod za zaposlovanje je objavil podatek, da več kot 70% tujcev iz tretjih držav prihaja na delo, ki zahteva le osnovno izobrazbo. Najpogosteje gre za gradbeništvo in čiščenje. Na drugi strani privabimo le dobrih 5% visoko izobraženega kadra. Tudi ko pridejo k nam, pa se po večini zaposlijo na mestih z nižjo zahtevano izobrazbo. In da ne boste rekli, da vas nihče ni vprašal, do septembra lahko glasujete za novo podobo evra. Evropska centralna banka je izbrala 10 finalnih dizajnov naših naslednjih bankovcev, ki temeljijo na dveh temah. Evropske ptice in reke ali evropska kultura z znamenitimi Evropejci. Na 5 različnih dizajnih tako znanost predstavlja Marie Curie, muzeje in razstave pa Leonardo da Vinci. Druga opcija so vodomci, štorklje in čebelari na eni ter evropske institucije na drugi strani. Za favorita glasujete na spletni strani ECB-ja.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Preverimo, kaj dogaja. Maja že prej sporočila.
5: Izvoz Lopata pa vse do proti Šempetru stoji za stoj. Kaj se je zgodilo, ne vem. Priporočam ali izvoz Lopata ali Celje center pa po stari cesti smer Ljubljana.
4: Hvala, Maja. Še vedno ne poznamo vzroka. Očitno samo veliko pločevine. Težavo imamo tudi na Štajerskem odseku avtoceste. Če se iz Maribora peljete proti Celju, Slovenska Bistrica jug do Golega rebra, predora, se čaka še dodatno malo več kot pol ure.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Is This Love, White Snake, so se odpeljali z ušes zvočnikov in tako naprej. Gledam eno stvar, varčevanje, ne, sila zanimiva stvar in pravijo, ker sem videl en prispevek, da je začela z 1 evrom, zdaj jih ima pa že 1378 po enem letu. Ja, gre za tisto varčevanje kovancev, ki jih imate ali v denarnici, v žepu ali pa jih date v kozarce. In če bi seveda vsak dan dali v kozarec 1 evro, bi imeli 365 na konc leta, ne? Razen če je prestopno. In to je en tak star luška način, poznam osebo, ki pravi, da varčuje na ta način vse, kar ima v žepih, strese vsak večer v kozarec in nabere se tudi za dopust. Ne? Je pa zanimivo, ne? Če pa bi radi to vi odnesli ali pa zamenjali na banki, je pa vrak, ne? Ja, tudi banke zaračunajo, če vi prinesete poln kozarc bankovcev in preveril sem, v enem članku piše, da veljavn trenuten cenik pri Novi Ljubljanski banki pravi, če imate pri njih osebni račun, vam za pri pologu kovancev na 10 evrov zaračunajo 2,20 € odstotka vrednega oziroma na manj 2 evra. Tako da, vidiš, se potem kar dvigajo te cene in izračun pravi, pri 500 evrih bi vam odnesli 11 evrov. Tako da zdaj, če bi vi položili na osebni račun, so kombinacije in svetujejo vam, da preverite cenike pri bankah, koliko računajo, da vam zamenjajo drobiš tiste cente, ki jih imamo in zlagamo. Da veste, ker pravijo, evr na evr, pa kovanc na kovanc, palača. Gospod, težko sem ponižen, to pa verjetno, ko zveste, koliko vam bojo cuknili v stran. Magnifico je z nami.

ko si rečeš, nič te ne more ustaviti, to tudi drži. Je pa dejstvo, da moraš sam tudi nekaj za to narediti. Tole so bili Starship, njihovo ime je zelo zanimivo, ker skupina je že v 60-ih letih igrala in moram reči, da so se imenovali Jefferson Airplane. Potem pa so se v nadaljevanju mal spremenili in so postali Jefferson Starship. No, od 80-ih let, odkud je tudi tale pesem Nothing's Gonna Stop Us Now ali pa tista We Build This City, pa so samo še Starship, torej nekaj kadrovskih sprememb in pa tudi imenskih. Mal je treba osvežiti, spremeniti. Kako bi se kaj, oziroma kako se kaj imenuje danes, so še vedno Starshipi?

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
2: www.najemstrojev.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na Novatel.si.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Dokaj sončno vreme bo danes, občasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne pa tudi kakšno krajšo ploho ali nevihto. Od 28 do 32 stopinj pričakujemo, pod Alpami pa tja do 25. V naslednjih dneh bo jasno in vedno bolj vroče.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Ja, še naprej velja med slovenskimi konicami in golim rebrom proti Celju je zastoj, o pol uricah se poroča in pa tudi še vedno velja, da med Lopato in Šentrupertom prihaja do zastojev, natančno se ne ve zaradi česa, mogoče samo zaradi več pločevine in potem tudi od Domžal naprej proti Ljubljani, tako da danes se kar vleče.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, mega uspešnica letošnjega poletja. Pri njiju, zdaj ne vem, bom uporabil izraz, kdo je večji Jackson. Evo, zdaj pred kratkim je bila na praznovanju svojega 57. rojstnega dne Janet Jackson v Parizu. Tukaj je slavila, tu se je zabavala, bila tudi na tednu mode, v glavnem pokazala vse, kaj ima. Tudi nekaj zelo, zelo dragih, pregrešno dragih, zelo pomankljivo oblikovanih, ne, delov oblačil, ki so zelo pasali na njeno postavo. No, drugi pa je David Guetta, ki je pred mesecem in pol ravno sred Pariza naredil trodnevni elektronski spektakl David Guetta The Ultimate Monolith Show. Mislim, če imate čas, si to pogledajte na internetu, napišite David Guetta Paris 2026 in je narejen dejansko making of filmček. Kakšna produkcija, 32 metrov visok monolitni steber, v bistvu gre za LED display in pa 60 metrov širok ognjemeta gostujočih. Tudi tam je gostovala Jennifer Lopez, tako da norišnica na glavo in seveda večmilijonski projekt. Tako da, če imate čas, kot rečeno. David Guetta, The Ultimate Monolith Show. In zdaj grem dalje, ker drugega ni, ker ko pogledaš to, te samo zmrazi in uživaš. Denis in Denis. Zdaj gremo pa mal proti reki. Tam je nastala v tretjem nadstropju, v četrtem nadstropju stolpnice soba 23. No, pa dajmo poslušati tole elektroniko

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
2: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec.

0: Alec Telekoma Slovenije.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je pripravljena pomagati pri gašenju obsežnih požarov v Franciji in Španiji. Vendar tam trenutno potrebujejo večja letala in helikopterje, kot jih imamo pri nas. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je ob tem pojasnil, da slovenski helikopteri prevažajo precej manj vode, zato pri tako velikih požarih ne bi bili dovolj učinkoviti. Če bi državi potrebovali pomoč pri oskrbi evakuiranih prebivalcev, pa bi Slovenija lahko ponudila začasne namestitve za do 250 ljudi. Kot da smo v vojni, tako pa razmere na jugozahodu Francije opisujejo prebivalci območij, kjer ogenj golta vse pred seboj. Eden največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni je od Bordoja oddaljen le še približno 15 kilometrov. Zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. Evakuirali so več kot 220 tisoč ljudi, številni noči preživljajo v športnih dvoranah in začasnih nastanitvenih centrih.
7: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
8: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
9: Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Celju, pa še med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani. V vseh treh primerih vozite previdno, da ne pride do kakšnega naleta in seveda držite in naredite reševalni pas.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
12: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Popoldne na Radio Fantasy začenjamo zanimivo in precej bizarno novico o enem možaku, sicer Američanu, ki toži ChatGPT in umetno inteligenco, češ da mu je dajala zelo, zelo napačne diagnoze in nasvete, kar se tiče njegovega zdravja, in je potem pristal v bolnici v zelo krizni situaciji. In zdaj možak pravi, da zahteva tolik in tolik milijonov dolarjev, ker je to bilo vse skupaj zavajajoče. No, jaz sem vprašal ChatGPT, kako in kaj, in ChatGPT mi pravi, da bo tožil on tega možaka, ker je verjel vsemu temu, kar mu ChatGPT pravi.

0: film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
3: Kdaj pa?
2: 12. septembra.
3: To si piši za uho.
4: Spetno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
3: Kdaj že?
2: 12. septembra.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avto hiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
17: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici Petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Če ste slučajno namenjeni na regionalno cesto Hrastnik, Marno, Rimske Toplice, naj vas opozorimo, da je leta zaprta pri Belovem, kjer je tam prišlo do prometne nesreče.
8: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Naredil sem, narejen sem bil zato, da te ljubim. Ja, so zdaj le zapeli Kiss in član skupine Kiss je, kot veste, tudi zelo glasni Gene Simmons. Možakar, ki se je hvalil, da je imel na tisoče in tisoče takšnih in drugačnih žensk. Potem sem pa razmišljal, kjeri so pa v Sloveniji takšni jaki ljubimci, ne, da narečem še kakšne druge besede, ker je malo prezgodaj. No, govorilo se, da je frizer in občasni igralec Rado Mulej bil kar dost poreden. Ne. Pa pevec skupine Mambo Kings, Aleš Bartol, recimo, tudi zan se je marsikaj govorilo. Pa, čaki, kdo? To neko šmrl, evo, spot design. No, ta je še meni se pohvalil, da jih je imel okrog 500, pa so ga potem pribili na križ. Pa kdo je še bil takšen lover boy pri nas, ne? Ja, po moje, ne, Jan Plestenjak, ta, zdaj, ne vem, koliko je, per kjeri cifri on pristal. Dobro, v meni ne bomo, ker sem poročen. Skratka, pri nas je zanimivo, da se fantje ravno ne hvalijo s tem, koliko punc so imeli, no pa je razen B. Pintar, evo na njega sem se spomnil, poslovne sloviti, tudi on jih je imel veliko, ampak pri nas so bolj fantje tiho, ker vejo, da jim to škodi, ne? Čim nekdo se malo pohvali, koliko jih je imel, ga vsi napadejo, kaj se gre, v Ameriki pa ti zvezdniki to s ponosom razglabljajo, pišejo knjige, pa še celo o kakšnih imenih operirajo, no? No, kakorkoli, mnoge številke bodo šle z njimi v grob, je pa res zanimivo, no? Kako so zunaj glasni, pri nas pa raje tiho. Radio

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kaj, če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četveršku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. Drage dame, zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365 za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi nas.

0: nasproti vojašnice v Celju.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
3: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
2: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
4: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
2: Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
5: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
6: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
7: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
8: Za center prihodnosti v Velenju letos skoraj 14 milijonov evrov. Dela že potekajo. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. V mestni občini Velenje intenzivno nadaljujejo prenovo stare elektrarne v center prihodnosti, enega največjih razvojnih projektov v regiji. Občina bo zanj letos namenila skoraj 13,9 milijona evrov, prihodnje leto pa še dodatnih skoraj 12 milijonov evrov. Skupaj s projektom Tehnološkega parka Velenje v razvoj gospodarstva vlaga več kot 39 milijonov evrov. V stari elektrarni trenutno potekajo armirano-betonska, inštalaterska in komunalna dela. Po prenovi bodo v objektu prostore dobili raziskovalci, zaživeli bodo start-upi, podjetniški inkubatori, sodobni laboratoriji in prostori za razvoj visokotehnoloških podjetij. Projekt bo pomembno prispeval k ustvarjanju novih delovnih mest in prestrukturiranju Savinsko-Šaleške regije po opuščanju premogovništva. Svetina bo tudi letos zaživela s tradicionalnim romanjem k Mariji Snežni. Romarji in ostali obiskovalci so na Svetino vabljeni v soboto 1. In v nedeljo 2. Avgusta, ko bodo pri cerkvi Marije Snežne potekale slovesnosti. Sobotni večer se bo začel sveto mašo o 7:30 zvečer, ki jo bo daroval Martin Golob. Sledila bo procesija z lučkami in Marijinim kipom ob spremljavi domače godbe na pihala. V nedeljo dopoldan bo srednja romarska slovesnost o 11:00 na prostem pred cerkvijo. Mašo pa bo daroval upokojeni škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Organizatorji vabijo k udeležbi in druženju v prijetnem okolju Svetine. Obiskovalce pa vabijo, da si dan popestrijo tudi z obiskom doma na Svetini. Kako napredujejo dela na osnovni šoli Vojnik, pa si preberite na rfantasy.si s klikom na zavihek Lokalno udarno.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
7: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
11: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Hrastnik Marno Rimske Toplice pri Belovem. Zato bodite zelo previdni.
13: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
14: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
13: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
14: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
15: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Me pokliče zadnjič prijatelj in reče: Iztok, prideš pomagati ubirati jabke. Neko, veš kaj, kolega, poglič ti mene, ko bo treba ubirati dunajske zrezke in čokolade. Do takrat pa prosim, brez nekih takšnih idej.

0: knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Copifoto. Pika si.
1: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto. Pika si.
2: Hej, si bila na razprodajah?
3: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
2: Kaj? Armani? Versace?
3: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
4: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
3: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
4: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
6: Živjo, nekaj iz grlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Oddaja VS Styling.
10: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
9: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy.
9: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
11: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
9: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
9: VS Styling.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Gasilski dom Šentvid pri Grobelnem, radarska kontrola v smeri Celja. Pa še eno obvestilo o popolni zapori ceste na Celjsko kočo med 29. julijem in 31. augustom, vsak dan med 7 in 15 uro, zaradi sanacije brežine. Bo vzpostavljena torej popolna zapora občinske ceste za grad, Pečovnik in Celjska koča. V času te zapore pa bo dostop do Celjske koče mogoč preko Štor ali Laškega.
19: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
24: Radio

Ker še vedno zelo radi hodimo v kino, smo si posebej za vas ogledali najnovejši film Stevena Spielberga Dan razkritja ali v originalu Disclosure Day. Ja, to je tisti film, kjer se Steven Spielberg znova vrača k Marsovcem, torej k nezemljanom, ki jih je tako ali drugače predtem obdelal že v treh filmih. No, če ste gledali E.T.-ja, pa Bližnja sreča na tretje vrste, pa seveda Vojna svetov, potem veste, da ima Steven Spielberg zelo rad nezemljane. No, tako je tudi tokrat. Ko nam nekako skuša povedati, da so nezemljani med nami že dolgo časa, ampak jih določene organizacije in pomembneži skrivajo, z njimi grdo ravnajo in preprečujejo, da bi javnost zanje zvedela. No in zato se glavna junaka temu upreta, ker nekako znata komunicirati z nezemljani na poseben način, ker se izkaže, da so jo nezemljani kot majhna otroka ugrabili, pa ne zato, da bi na njih delali poskuse, ampak zato, da bi nekako ima dopovedali to komunikacijo, ki bo prišla čez mnoga leta prav. No, po svoje zanimiv, malo drugačen in pa pravlično poetičen film, ki je vreden ogleda, če imate radi takšne znanstveno-fantastične, malo romantične in pa tudi akcijsko-postolovske zadeve. Ne bom rekel, da gre zdaj za najboljši film Stevena Spielberga, gre pa vsekakor za film vreden ogleda, ki nas uči, da je treba sprejemati drugačnost in pa da ne bo nič narobe, če bomo z Marsovci na koncu živeli v sožitju. Ja, naša ocena je tam nekje 7/10. Vi pa pejte gledat, pa se sami odločite. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
4: Daj pa?
3: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
5: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
4: Kdaj že?
3: 12. septembra.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, žalec.
10: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
11: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
12: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
13: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
14: Aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
15: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Magneziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo že v prihodnjih dneh čaka nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina vztrajala najmanj 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Pred novim vročinskim valom trepetajo v Franciji in Španiji, kjer se že več dni borijo z obsežnimi gozdnimi požari. Prebivalci prizadetih območij razmere opisujejo z besedami, kot da smo v vojni. Ogenj se je Bordoju medtem približal na vsega 15 kilometrov, zaradi gostega dima pa ljudje že nosijo zaščitne maske. V Franciji in Španiji je moralo domove zapustiti že več kot 300 tisoč ljudi.
2: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
0: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso. Itak. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 22.

0: 30 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
1: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: No, pa se je spet zgodilo to, na kar ves čas opozarjamo in upamo, da se ne bo, torej prometna nesreča na štajerski avtocesti, kjer je zdaj zaprt prehitevalni pas proti Mariboru za priključkom Dramlje, kjer so sicer zastoji. No, še enkrat vas opozarjamo in res prosimo, Pazljivo, nikar ne izgubljajte živcev, potrpite in zdržite, kaj ti drugega kot počakati, da zastoj mine in da se prestavite naprej, itak ne morete.
4: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
5: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
6: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Oh la la, oh la la, tole pa je klasika bila. Ja, salt and pepper, dame in gospodje, ladies and gentlemen, velike carice, kdo se ekspone, salt pa pepper pa DJ Spinderella, ja, tri so bile in so rastoravale. V drugi polovici 80-ih let, kjer je bil rap seveda moška domena, ampak te tri punce so rekle, ne, ne, me bomo tudi tako cool, kot so naši moški kolegi in res, ratalo jim je na polno. In že tale pesmica Puši, sicer iz njihovega prvega albuma, ki je takrat ojel kar milijon prodanih izvodov, kar je bilo fenomenalno, je bila orjaški hit. Celo na 70-letnici slovitega Nelsona Mandele so jo zapele in odrepale. Res, res fajn punce, prodale so potem na koncu kakšnih 15 milijonov plošč, se zapisale z velikimi črkami v svet hip-hopa, bile na splošno ene najbolj uspešnih hip-hop artistov, tudi glede moških kolegov, ki so jim na koncu slavo celo zavidali. No, kakorkoli, zdaj so seveda že malce v letih, manj nastopajo, občasno se že kje pojavijo, nove muske nimajo, imajo pa legendarni status v svetu hip-hopa in tudi glasbe na splošno. Salt and Pepper in to na Radio Fantasy, pa kaj si ti mal nor?

0: svojega model. Kako se s tole lopato hendla?
1: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, če ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
3: papirnica-petka.si.
6: Ob svetovnem dnevu piva, vabljeni na Krigel Fest pri Žavski fontani piv. V petek, 7. avgusta, vas zabavajo v Zrok. V soboto, 8. avgusta, pa skupina Orlek.
3: Čakajo vas lokalna kraft piva, odlična glasba in letošnja novost. Hop on, hop off bus, ki vas od fontane piv popelje do lokalnih pivovarn.
6: Vstop je prost. Dobimo se pri fontani.
7: Velika popa podprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
12: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Obveščam vas, da bo to sredo, 29. julija, med 7 in 15 uro popolna zapora občinske ceste na Dobrovo pa do osnovne šole Frana Roša.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
20: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
21: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
22: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
23: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.

Pa poglejmo, kako gre kaj Odiseji v kinih, kar se zaslužka tiče. Ja, v Sloveniji je že drugi teden zapored najbolj gledan film daleč naokoli, ki je do tega trenutka zbral že preko 50 tisoč gledalcev. No, če pogledamo malo v ZDA in pa v svet, tudi tam je Odiseja močno, močno na prvem mestu. V dveh tednih preko 600 milijonov zaslužka, kar pomeni, da je v dveh tednih že presegla recimo Gladiatorja in pa Trojo, če ostanemo v teh epskih spektaklih, in bo, kot kaže, zelo kmalo presegla milijardo ali celo milijardo in pol in bo postala daleč najbolj uspešen film slovitega režiserja Christopherja Nolana. Ja, to pomeni, da imajo gledalci Odisejo radi, kar je seveda dober udarec za tiste, ki težijo in bluzijo, da jo ne grejo gledati zaradi takšnih in drugačnih razlogov. No, zdaj veste, Odisejo ima rada večina ljudi, zato predlagam, da pozabite na te razne trače, internetne trole in tako naprej in si pejte ugledati v kino, res v kino, ne čaka doma na torente, pa na kake on-demand zgodbe, v kino je treba to iti gledati, ker je res velik film in boste uživali od začetka do konca. Verjemite mi.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Knjiško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Maksimo. Branje je igra in zabava. V sredo, 29. julija ob 10. uri v knjižnici pri Mišku Knjišku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v torek, 28. julija. Celje z okolico. Velenšek, izvod RP4, cesta na Ostrožno 131. Delni izklop med 8. in 12. Kocenova omrežji, Kocenova in Čupriska med 10. in 13. Rimske toplice z okolico. Lokavec omrežje Kolman med 7. in 13.30. Velenje z okolico. Metleče, izvod Metleče med 10.30 in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Kaj, če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četverčku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. Drage dame, zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
6: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
9: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Živjo, Nika iz Grlice tukaj.
14: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
0: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an. Vse, kar morate vedeti.

0: Fantasy je novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kazenska ovadba proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon je sprožila ostre politične odzive. V SD vladi očitajo, da z uporabo državnega aparata politično obračunava svojo kritičarko. Ovadbo je vložilo zunanje ministrstvo, ki Fajonovi in nekdanji generalni sekretarki ministrstva očita sum zlorabe položaja pri postopku nominacije slovenskega kandidata za posebnega predstavnika Evropske unije za območje Sahela. Kritični so tudi v Gibanju Svoboda. Predsednik stranke Robert Golob je dejal, da je nerazumljivo, da je prav Slovenija po njegovem mnenju onemogočila, da bi Slovenec zasedel eno najvišjih diplomatskih funkcij v mednarodnih ustanovah. Na hrvaških plažah pa tudi letos poteka tradicionalna bitka za ležalnike. Poljska turistka je v Tučepih že ob 7. zjutraj ostala brez prostora na plaži, saj so bili skoraj vsi ležalniki rezervirani z brisačami. Njena objava je sprožila burno razpravo, vse več hrvaških mest pa na teren pošilja redarje.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Policijska kontrola vas čaka v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni, zato tam okoli nikaj ne divjajte, če nočete, da bo trpela vaša denarnica.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjuri.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Ja, kaj počne Tadej Pogačar za prijatelje Pogi? Kolesarstvo, verjetno veste, ne? Zdaj, tele zadnje dni se je veliko govorilo, kaj ta fant počne. Torej, čudežni deček po dolgem in počes. Jaz pa sem malo preveril, kako kaj kaže njegovo finančno stanje in prišel do ugotovitve, da ima fant na svojem računu okrog 15 milijonov dolarjev. Ja, kar sploh ni slabo, ampak v primerjavi recimo z Lensom Armstrongom, ki je bil pred davnimi leti to, kar je Pogi zdaj, je pa to zelo malo. Armstrong je pred tistimi svojimi aferami z dopingom imel kar 125 milijonov in so mu rekli Michael Jordan kolesarstva. No, je pa vseeno Pogi za slovenske razmere zelo, zelo, zelo bogat, ne? In verjetno mu to kdo učita, pa reče, glej ga tega, ampak veste kaj, glede na to, kako se matra, kako švica, kako divja, kako trenira, kako nori in tako naprej. In kaj vse je dosegel, kje vse zmaguje, je teh 15 milijončkov v profesionalnem športu glede na svet zelo, zelo malo. Se pa pridno nabira. To pa je tudi nekaj. Radio Vent.

0: strošek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
1: Vanj ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mačji pesek ali drugi odpadki od doma.
0: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
1: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralnice.
0: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
2: Simbio. V simbiozi z okoljem.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
5: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
13: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
17: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
5: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Ne boste verjeli, kdo danes praznuje 80 let. Ja, to je Rade Šarbedžija. Ja, veliki Rade Šarbedžija. Najprej velika zvezda bivše Jugoslavije, kjer je pobral in dobil vse možne nagrade in priznanja. Igral, by the way, tudi v slovenskem filmu Rdeče klasje, kjer se znašel Majdo Potokar, nečedno valjata na seniku, če se slučajno pozabili, in še marsikje. No, potem pa je posnel film Pred dežjem, makedonski film sicer, tam pa so ga opazili svetovni režiserji in mu dali takšne vloge, da človek ne more verjeti. Recimo igral je v Svetniku zram Vala Kilmerja, pa zram Toma Cruza v Široko odprtih očeh, pa v Misiji nemogoče drugi del, pa v Batmanu, pa celo v Harryju Potterju in še celi vrsti velikih svetovnih uspešnic, tudi v Snatchu, kjer je bil seveda tisti Boris the Blade. Ja, tisti, ki se spoznate na filme, veste, kaj govorim. Skratka, Rade Šarbedžija je verjetno najbolj uspešen izvozni artikel bivše Jugoslavije, kar se filma tiče, seveda tudi izjemen pevec, interpret, njegova Ne daj se Ines je res, res krasna. Zavrtite si jo, če jo niste že dolgo slišali, pa boste videli, kaj govorim. Pa rad prihaja tudi v Slovenijo, kjer ima številne koncerte, pa tudi mnogo prijateljev. Kakorkoli, vse najboljše, Rade Šarbedžija za tvojih neverjetnih 80 let.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
0: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
6: Spoštovani, spoštovani, nova nogometna sezona se je komaj začela, a pred slovenskimi šampioni je že ena ključnih tekem leta. Povratni obračun drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Zmaga grofom prinaša uvrstitev najmanj v konferenčno ligo. V torek 28. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele Celje Egnatija. Po vstopni se pohitite na spletno stran nk-celje.si in pozor, vse domače tekme so vključene v naročnino Ultra 365, za 15,90 evra mesečno. Vsi na štadion, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
8: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
9: Daj pa?
8: 12. septembra.
9: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
9: Kdaj že?
8: 12. septembra.
11: Društvo Klic upanja Celje vabi na izobraževanje za prostovoljsko delo na kriznem telefonu. Spoznajte osnove logoterapije Viktorja Frankla in pridobite znanja za pomoč ljudem v stiski. Ob 40-letnici vabimo nove prostovoljce. Več informacij na 031 69 90 59.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ogromen gozdni požar v okolici Bordoja je po več dneh vendarle stabiliziran. Vendar ga gasilci še niso spravili pod nadzor. Francoski notranji minister je sporočil, da se ogenj ni dodatno razširil, k čemur je pripomogel tudi rahel dež. Gasilci zdaj skušajo čim bolj omejiti požar, še preden bo Francijo znova zajel vročinski val z visokimi temperaturami do 40 stopinj, ki naj bi razmere znova poslabšal. Franci pri gašenju

0: življenju pomagajo tudi iz tujine. Nemčija je poslala 2 transportna helikopterja in vojaško transportno letalo. Porsche bo do konca leta 2035 ukinil 5000 delovnih mest. Nemški proizvajalec avtomobilov je sporočil, da bo število zaposlenih zmanjšal predvsem z delnim upokojevanjem in prostovoljnimi odhodi. Skupaj z že napovedanimi ukrepi bo sicer brez dela ostalo skoraj 9000 ljudi. V podjetju pojasnjujejo, da gre za del obsežnega prestrukturiranja za povečanje konkurenčnosti.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
0: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v predoru Golo Rebro, ker se je tam zgodila prometna nesreča. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konjice.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Danes bi tako račal na golf.
3: Igraš golf?
2: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
3: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o kreativnem inkubatorju 2026. Od 24. do 26. augusta. In da si lahko del kreativnega dogajanja tudi ti. Prijavi se na info@mc.celje.si za dobre zgodbe in dogajanje. Bodi z nami tudi ti.
5: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
8: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
9: Z enoletnim jamstvom.
8: Planet Avtoteharje.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
1: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80, 1878 sporoča.
2: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoza osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, na južni ljubljanski obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
4: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
5: To je Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kaj, če bi si recimo danes mi za malico privoščili kar četverčka? Sadnega imam seveda v mislih. In v tem sadnem četverčku bi bilo fino, da so lubenica, breskve, marelice in jagode. Ti štirje sadeži zelo, zelo dobro denejo našemu zdravju. Lubenice skrbijo za dober pretok naše krvi. Marelice pomagajo naši koži, da je lepa in zdrava, sijoča. Jagode odstranjujejo strupe iz našega telesa. Breskve pa je priporočljivo jesti, ker zelo dobro vplivajo na našo prebavo. Drage dame, zdaj smo dobile odgovor na vprašanje, zakaj se moški tako hudo navdušujejo nad tisto sicer pojočo breskvico, ker skrbijo za zdravo prebavo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999. Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323.

0: nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja. Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
5: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
4: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
5: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
4: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Inclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prihaja nov vročinski val. Na zahodu države se bo začel v torek, na vzhodu pa v sredo. Agencija za okolje napoveduje, da bodo temperature v prvi polovici tedna dosegle do 35 stopinj Celzija, v drugi polovici pa med 33 in 38 stopinj. Ob koncu vročinskega vala bi se lahko ponekod povzpela celo do 40 stopinj. Po trenutnih napovedih bo vročina ustrajala na med 10 dni, najbolj vroče pa bo med 31. julijem in 6. avgustom. Bližnica je bila kriva, da je švicarski pohodnik v Avstriji končal v bolnišnici. Par je med pohodom na območju kraja Sankt Gerold zašel z označene poti na pašnik s ponji in kozami. Ko sta skušala priti nazaj na planinsko pot, pa sta prestrašila enega od ponjev. Ta je pohodnika brcnil v prsni koš, moški pa je padel po strmem pobočju. Zaradi poškodb se ni mogel več premikati, zato je njegova partnerica poklicala pomoč. Reševalci so ga oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo delno jasno s kakšno popoldansko ploho in nevihto, temperature pa se bodo gibale od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več spremenljive oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Če avtošvica tiha in guma je fuč, avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Radio Fantasy.

enerjileri hak etsin. Ne olacak?

0: Hiti, hiti, hiti. Sami hiti. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
2: Postoj. Loka.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton. Maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Poslušate maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.